òkùnkùn dè mí lọ́nà. Fọ́sẹ̀ Sàlóní Kajata tó bá ṣe tí. Ọwọ́ òkùnkùn lè tilẹ̀kùn káwọ olórí ọmọ dọ́dọ̀ rẹ bọ̀dá. Tó o bá jẹ́ aládùúgbò tó gbóná, ọwọ́ òkùnkùn á máa tilẹ̀kùn. Ẹ̀sà ọwọ́ òkùnkùn á máa tilẹ̀kùn. Mo gbàdúrà ilẹ̀kùn tó ti àánú ṣí láàárọ̀ yìí. Ilẹ̀kùn tó ti àánú ṣí láàárọ̀ yìí. O travel lọ sí country kan. Bí mo ṣe gbé bàbá yìí, owó tí mo fẹ́ ná lọ́hùn inú àkáǹtì mi wà Nàìjíríà. Wọ́n bá dẹ̀ ní ká yọ owó nínú àkáǹtì Nàìjíríà. Wọ́n ní wọ́n ti block àkáǹtì. Wọ́n ní lẹ́kùn títì. Mo gbójú òkè. Wọ́n ní ọ̀yá lọ́ọ̀yà ẹ lọ sí báńkì kẹ lọ sọ pé kí wọ́n ní àfi tí bàbá bá tó dé òtí a bá sàn ni a máa tó lè rí kankan gbà mí báyìí. Order from Kenny. Ẹ gbà mí kí ló. Ilẹ̀kùn ti láti ọwọ́ òkùnkùn. Ṣùgbọ́n nítorí pé àánú ò kúrò lórí mi nílùú tí mo wà, àánú tó gbùn nǹkan tí mo nílò lọ kúdẹ̀ dìde. Sátani a máa gbé ọ̀nà dìde láti

0: Splash FM 105.5.
1: Guess what? We are still the most listened to radio station.
2: Yeah. That's right.
1: We are still the best. We are Splash 105.5.
3: You already know. No.
4: Bẹ́ẹ̀ni o, ìpàdé àdúrà olóṣooṣù tó máa ń wáyé ní Ṣebí Ọba International Power Line Setting, kìlómítà 54, Lagos Ibadan Expressway, Rúfù Ọ̀pẹ Bus Stop Ìpínlẹ̀ Ògùn, pẹ̀lú ìfàmì oróyìn ọ̀tún bàbá Ṣebí Ọba. Ó máa ní agbára sá 24 hours marathon prayer. Ẹ tú yáyá máa bọ̀ fún tìparí oṣù keje July ọdún yìí. Kájọ gbàdúrà gbà létí ayọ̀ kankan. Kété tá a bá ti wọnú àdúrà látàfẹ́ mọ́jú ọjọ́ Friday July 31st. Ó di aago mẹ́fà òwúrọ̀ kùtù ọjọ́ kejì Saturday ká tó parí. Ìrì 9.0 là kò rí ẹ̀. Wákì ìrì mẹ́tún sẹ̀lé orí rẹ̀. Ìrì owó, ìrì ìtura, ìrì ọmọ, ìrì fífàwọ̀ lóyìnbó, ìrì ọrọ̀, ìrì sọdí nílá, ìrì ìgbéga, ìrì láti gbàwé ìgbélú, ìrì láti dé ipò tó fẹ́. Ó máa ní tẹsímọ́nì tó kọjá bẹ́ẹ̀. Ìfàmì oróyìn tó ń ṣiṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu nínú ayé onípòjúpò káàkiri àgbáyé. Ìṣẹ́ mínísà pọ̀s Dr. SMO Mustafa JB àti màmá Prophetess Lisa Mustafa, bàbá àti màmá Ṣebí Ọba lólùbàlejò tó bá lè wá ti parí oṣù keje yìí. Ìrì ìtura máa tẹ̀lé ẹ lórí lórúkọ Jésù.

0: prepared for global opportunities.
1: Study at Trinity University, Yaba, Lagos.
0: We combine practical learning with real-world experience so you graduate confident and career ready.
1: We equipped you with skills the world demands.
0: Courses on offer include nursing, medical laboratory science, biochemistry, biotechnology,
1: cybersecurity, computer science, accounting, economics, marketing,
0: mass communication, and others. All our programs are fully accredited. Admissions are now open at Trinity University. Contact us at www.trinityuniversity.edu.ng or call 0704-634-9760.
1: Trinity University, building on the rock.
2: A mọ̀ pé kí ló fẹ́ ra yẹn? Òróró ìsebè ni mo fẹ́ ra jàre. Òróró àbúrò tí olórúkọ kẹ̀. Ohun rẹ̀ kò wọ́n rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
3: A mọ̀ pé
2: rántí pé ìfà máa fani lákòóyá o. Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
3: Òróró Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ òróró ìsebè tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
2: Òróró ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
3: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́. O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká. O sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà ṣe.
2: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebẹ̀ Devon Kings ni òróró ìsebẹ̀ tó dára.
3: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
2: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
4: Flash FM 105.5.

0: àmọ́ pé kí ló fẹ́ra yẹn.
1: Olórú ìsebè ni mo fẹ́ rajà rẹ.
0: Olórú àbúrò tí olórúkọ kẹ.
1: Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
0: Àmọ́ pé wọ́n ti pè fa máa fani lákòóyá o.
1: Olórú wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
0: Olórú Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ olórú ìsebè tó pọ̀ ju owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Olórú ìjọun tí mo lè yàn láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
0: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́. O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká. O sì mọ̀ pé wà á gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi olóró náà ṣe.
1: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé olórú ìsebè Devon Kings ni olórú ìsebè tó dára.
0: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
1: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ará mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: àmọ̀ pé kí ló fẹ́ra yẹn.
1: Olórò ìsebè ni mo fẹ́ra jàre.
0: Olórò àbúrò tí ò lórúkọ kẹ̀.
1: Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá.
0: Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀. Àmọ̀ pé wọ́n ti pè é fáwọn afanilákòyà o.
1: Olórò wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí.
0: Olórò Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ olórò ìsebè tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Olórò ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
0: Bẹ́ẹ̀ni o parọ́. O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká. O sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi olórò náà ṣe.
1: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé olórò ìsebè Devon Kings ni olórò ìsebè tó dára.
0: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
1: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ará mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: kẹ ìwé rí ò para ẹ̀ mọ́. Gbàjúlé gbàjúdà rédíò.
1: Gbàjúdà rédíò.
0: Slash 105.5 FM. Aṣáájú nínú akọni, akọni aṣáájú. Splash FM, ìkànnì ọmọlúàbí. Splash FM
1: 105.5.
0: Àgbà rédíò.